Rislin Boyle Mzigi ukafiki kikasipu kwa aditi miki ya Borbo tona The Rapper FM. Back to school, kapa iwana ya maraji Rislin Boyle tui ikitumi kwa kuhuja ni gangpani video. Ebrigi kwa tia planning ina ni jambo bilche. Tini kwa uya po uyu ni kaide do ni wiki apendo umechungi tika chuni. Atini tukumati kinhasino, baka zike amuli yutia mwini mati nao. Tukumati uri kitimi tugu warabuti mungu bapu ni papat marika chelki mwini France pa asino medok chelni wa chia kona kitit. Wanani laki mwiku mtu osiyo mbichu ala ubiri kwele nunga maa dambuni wa gana kilwa. Mnyiti makuwi yutia mwa makali.

0: kuma kwano jo teso ni kame ariyo chwa ariyo chinga boro te kwa la chen dano mator chek bidan chiru yesu binego wako kelu doge ene gin ma baba ta wajwa ani do yesu kristo beri ka mama yo biti ya kulute mere yo wen eta no lu do ken ma yeme ne biti ya kulute mere yo wen ka ma kan ma kidiye amerika da ka twa lu go po wi kom ge mo teme ka mo yesu kristo to ubere di ubere malaika ubere malaika ma go bino no jo mane gite gwa ko no buliel o jo an go por to wen ko pi de u ge kan pa malaika ni ga riyo chire tam wen malaika alip kanip kimia ke bi ma pe kwane do bu te mo mo ga da ti ni ka wan ange ni ke re wan da ti la ba la pa pa ni mo ba eto wala go ba ni ku wa ko ngo ti wa we ba lwa ni pian ka wa ka wa mo ko ki ba lwa ni wa ka yesu kristo do wan to ubere ka ma me chun ni mo ba en ke ma no wan ma ti ke re no ni de u ne po ubere ka ma me chun ki ko ma me ba le amen ko wa nan la pen mu kana Chao wa ne don tie mu tie da bara mer wa ne la penye ni ti mo ber ka ba melo ne ma mu ti me kom lu tem mu nyo jo mu paru jo paru ba ma ki ti buli ni cha ni nyo paru ba mo to ni ma mu ti me kom ge e ka kwa no ki jo to ni ka mu ko chu ra ngam cha ga par be chen ta wa wa ne ru ar ki ko bu lo ki duan ma lo ku duan ma lai ka ma de to bi ni ne ki to on par wa be ko Jo magu toye Kristo aye magu bukwa chie ina ba weta wai nono manyuru jo par ba magu to rom bedi tie ngati ma me maru chie uranyo kuone nugu wa beri Kristo ane para ngo lo kop kop beri Kristo bu beri no gera but ba weta wai wakanye watiki ganda we pian gu beri ka ma me chie wu beri ka ma me ruata ket gida odoyo kunda bo beri fuwa wa ke kureto mo kwa Chura par bi chenge pier bi jwa chel mo pier bi bi dak hawai kurenta mo kwa ke ri chopeng chura par bi chenge pier bi jwa chel mo pier bi bi dak ta wat wane nen mu peni wan bi chu eni ti mu peni wan bi ju bi to ya to ki bi la wa yo yo wan mo me peng ni to we to we ka to ma gi ki bi kok che jo mo to e kristo ki bi cher ge ci ko mo me bal ko mo ene mata wa ne ki bi lawo du ko me peto ki bi lawo ko mo beri tan kirpa yesu kristo ne ki kome so da ke ti arjo parba ki bi lawo ko mbe beri taro kirpa yesu kristo ne ki kome so mo ne ge mo ber ka ma me time e kon jo parba jo mo to e kristo so me me kila mere no be ti ruo don ne ba ta ngi ono ni da ne beri ka bu ka ma me le purba wa ni gante pure pian ne ma chel wo ber ka ma me ne ne da do yo kan bi che che man mo ko ne so a ri gi ko ne kan ka de ke e tie ki la pe ma e wa do la pe ne ni e ni ger pu pu ba do ber ka ma me de ke re e ne ma me la chen ka ka re so ber ka ma me ne no ne met mo ma nyor ne yesu don cha ka du ke che me na mari o pian to lo ko mo te mare mo ma no to bu te me ni ni bot ge Mau mengu berka ama menangnya. So ala ugu parba berkiri kata kata kita lapeng. Ada orang lapeng enu ni.
1: Afoi matek. Yes, makara dua aku fuj. Bon la fuj mau berka fuj mau mietu tual. Yes, dah mau pol go berka kuanya wakanyu. Ini kuanya wa lok palo bang berka wenyu ne. Kade wenyu. Lok bang perak betek nu mereka detik. Wan wa yene Yesu Kristo to ucie. Enu dulu kagamo jo ma en ye maga ye kom loba ken lo kane eni ben ben ma yu pa ke wati alu ne lu doge lu te maraju jo ma gen je mo ma ngot go ber manwang do mo ko tam go kwaro ya en lo ko loba a loba ma pe yesu ma pe ko no won de le ko ngo eni ba ko ber yo tin ya ma gike kaya malaika alif kalif no dit dok dit yes

0: Hello?
1: Yes.
0: Apa?
1: Apa yang mana bunyi wa?
0: Ya.
1: Mana nga ke kuana?
0: Man Kevin Karum.
1: Kevin ke Yarum?
0: Ya.
1: Fua kuanya bor-bor ya?
0: Ya. Aduh, ya, aku ingin tanya ya. Abu rukang aduh mau marah yo aduh lan mau pe tu dong kita agak apa kami tiada ni lagi kan kena kira gaye.
1: Okay. Apa ye bai? Cakap apa lagi ini bed kini ye bang?
0: Tadi lupa.
1: Apa ye matek? Yes, ini berang tim mungkin malam air wajah kini. No ikar, tekar matek, pekar mat duang bena, ayela ayela. Ato ene weng kay mi embo Yesu Kristo en tuero makaro en un kelo echim mi agike akwat en un aneno cha wachero dan ma po lebel ka duako fuwach ki kayan magite wachi mi rwan wa meta mera rapa ko meta mera wek lok polo ba pluga mo e kan gi mar rapa yes no mi leg bene wek rapa bene kudong wek wabet ki TV station ipade apa nene wila wuducu foy matek ajoli idak yakne
2: ayo foy dak ducu na ku bede kalman me winyo ha chao be uti mana kerno no mier fut ba mete ma mian wa jo la kan ben ma belda mo be mete kere fut i cha ben banyan i cha beach cha ko chao pa ke ko me magi chao pa wi a chen cha lo ket ma be kere ne alman ma tiene Mabe nyo ga madwana da ikena ye tie nebi book pa Daniel ki revelation mabe nyo ga madwang makwa ko ko ble 3.6 ga madwana da
1: yes
2: alevene bet ma talk ki radio be de ka ma me fo nyo ga madwong book ki ka lampol ka wa ko betie talk ki mo no ndwaga andong bon ga ma chen mano mero mero no niang wang bae bon mo ni Alego ne buku ke alam ini cahan pepe cahaya wang Bible Bari bi cahaya nama cima Cie gona cim Cie abere ka amame tia tuga maduang ire Makwa kwa lokom dugu pa Yesu Kristo No po wa nyua lokom La nyura ngo ma nyura ni Yesu tiaka dugu Chawa kono Be dugu pa Yesu Kristo Yesu buduwa wana Gani po wa nyua oge Ke Yesu Kristo mono Bunga amu buteme Exactly Kata akadong Nuteme raja nungu bianu Yesu lo cholo cholo le kom nyote marajo Jo par ba ge bu cher ke bitar ge kwane Mwana ye gyan makana ma wanyo ako lo kom wakali wa cher ke gama duang So na machi maana na Kaya te ke buke ke kalam alego ni cho ge ping Na machi mati jero Abero abichel abero abichel abero Areo abichel abichel achel Awaje ni jero abichel abero abichel abero Jara bera bera bera bera bera Areo bera bera chen Mwano duchwe na machima Ira mungu wana chim chwa nywa kwa gama duwane da Tiye bena gama mungu matawa ne mera niya ngu mati meka nicha Kumkarni watie yu Magi luwa ni guwa wala me bolo Nyo kile mwana ki luwa ni kam meeting
1: Kam meeting
2: E na mwere kama mama time Eni jo pa jule Kei karo ka sel mo chana pa bayotik mena machele Ino ka sel mo mwane dak mena mario tiya nyim
1: Yes.
2: Chi no opposite ke kar gweng mana mata chara mara kuno ni. Ki chi tu an cham ino yan mani kanyo. Wa ber kama me guare pita bera chen. So mon beti fo ne ma ke jibu pil waktu tu yan mati ka wenya. Wa ti ka jorli. Wak mo ye Yesu Kristo ki ka ber mo pol longi ti ka bieno. Kun ka guare en guare me boro ni. Ki be fo ne ma duong. So yan bana. Dan ati ka jorli ano. Ni nong kara ti beri kar man me bieno. Wakta watch wang Bible ari omone che alege che ba bede ka ma megi kone.
1: Yes, wadari.
2: Kien ma don wan wani ang Yesu Kristo tika dubu ni. Yen mo no yo pe ni o ga kone. Mo te la pen ma yen ni ko me bede ka ma me gamone. Ka Yesu Kristo dubu yo pe na mo do ka kone. Bible watch wani Yesu Kristo. Tu wen wa yen bi dubu ma cho choke. Kone bi dubu ka cho lu ngara che che ma lo pe ke gen ma yanu triu. Mwane ya wachwara pia rewa rewa chenga para rewa So yin tika timu ngoye chani Ma tiki gyan mwane nika Yesu dugu chuli bubere mabe Kere mwane ku Mwane gyan maanda wego bure Ni bede kar man metam Iye kuna lewe ne wa yupe waka Yesu Kristo dugu kuna ngwa nuwan wati ataya cha man bane mafutpa lewe meru chalo mot bolu Krista eme 7 days Adventist duchu kilu ak duchu magiti winya alewe ne gumpara ba mbeir ketu alewe ne wa mule wek wa bede ka arman me lego bobe mede kere dak na chen mule wek wa lego bayarot kaba ma kisa wa fuye wa tiyana man pe marwa pe gwakwa ma fuanywa ma kwako lakum duwili mario nen yini wa yini bidugu itawa mano towa biro pere kubaya tora chano kiatma la kuluku wana chambu kana gibino yabo kerki dogora so alege ni wakdong wa bera tayara ka duchu pe wa gaki ngeno kiatma dugu ni ubero kereke ken yata wa yupe pidugu ni wa ye ukwe arama bae metik bede ka ma mifonyo wa ki Bible alego bena echa aman pi jo duchu magiti winya ngara chera chen tiki peke ma mege men mwen tung tika meti in bede ka ma megamene la menwa ki jo moken ma pol gite ka lega nan gite ka bede ot bat yom chun mele tiyano gi pete bede ka ma menongene bara lege ni yon ma chen me meo la ten bot ana ma bueno bede ka ma me ko bore tiyan ma pol alida alege ni me la ten bot jo duchu ma opan ma gite ka lega len ki lega chen eno ni alego bana dana mo ci ku kenne chaane gi tiyor yaat rom be dal ti mel lu mem kit gum ki ka ber ma pol da alego pi gi be gena chen alego bana pi la tem pu men wa a chen man lege ka tole ku ja ma la tem ne pe te wi ni ma be alege ni yen ben rie chi ma la chuj jo du chu ma ti ma goro yen me chao lu tuo ki chao dana ma pol ye bede kar man me chao gen duchu inying Yesu Kristo jomu giri genyu tich jomu kene giti wore yo jomu kene giti ay kaber me upol me biyono yane gwore me boro nyong kam meeting alege ni gwak gen duchu yo jo duchu bene ma chamu kene an palego palu nying gen ma giti kar ye ki kome bat yini ngeo ngo ki kome ma gen tega merne ki chuny gi alege ni ye huin kere chane ki chuny gi kuni dak ye kachela chel igam ge pian yin du bawe mar ge imar bene wan du chu afu bene pitel wa cha man na ne ne pu beru laka kere wa chen pu ber bene tamma bar beru lokti ma yin ni bot wa wa kwan wa yep pi du ni mario sa ne ge dan du chu magre de ge chane ni yup ge kunan ban le kena le ne yup wa pi du ni mario wak pu nong wa no wa wa mu wilu wa wa de busy kati mu gama mu lo we wa wil me yupe yuba kwa ni gwa kwa paka da kwa bede karman me ruate dare alego pe gum bor mera mu jolan nirman me tien mi yet an gum ke danu du chu ma kiti radio kain ki radio rapa bene me bi gum me et gilu tich ma bai jau ki ga du chu ma mete wak yuba ma charo mane kumele ki bere nyim alege dok ne ripo dojo icha bet ma nyan icha bich mana elega wa walego man di tu nying Yesu Kristo rot wa
3: amen afoy ma tagla kwat
2: afoy
3: kay doxe kanisa ci mot lu rem wa du ci magen ye Kristo
2: aya
3: amen
2: alego di yen bene arwate guar me bolo kay
3: bal pa bangole
2: afoy ma tag
3: afoy ma tag
2: aya do
3: amen
2: bye afi morgi
3: kagare makara do fo bon ngara ci la ci mo kwanyo dak ya ne me winya bor bor tan dak rapa fm foy ma tag mete mereki mar rapa mba pien rapa kere lok ma bejo lok pa lo ba miyo ini teki miyo weke ngeo nga ma ini bero ngeo lo ba pien lo ba yo chake ngewe ngeo lo ba ya chake meriako kaya ngeo lo ba we kuwa ni bero yot wote bero yot tichi bero yot ga weng mano guwake pene bon lo ba bero ayo pien kano yin pe bero chok lo ba ga beru tek luen beru di ma duong ma diyo luen gang ka luen yi gang tich luen yi yo gang biachara ping no pe yat makaro a jolo yen afo yo yen may kwanya de kirene mi winyo lok palo ba an bena lekini yen pe lok la yen sesieni meta amerika winya boro boro tona dek rafa fm kon pe lok ma rafa makaro dichu wek bene idong iteki pen lok tini ngech ki donlo ene yi minyo gawing beru ma be alego ni utiene kometa mera a jolo yo dichu yaw magendong e pay wala kanu awachi obamin ugum makaro komo abeo agenu tika kwanya mbeberu tuan ajole wun duchu rapa fon weng nyi yesu kwiso mina andret jo bena mor en matak awachi en bene kabino gom heteki wot mbine irapa obamin en gom alego pengara chiel chien foy matak mong pakidi fes

Ya mbaka da chidi bwa latino Morris pa Yesu Hatsi na mbiye da dana Hatsi na mbiye da champion Kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo